0: از هوری هم یرگم تیزه دیزه درست های مختب
1: آخو داد راسیزم توسیکت رجالا
2: توسیکت رجالا آریو